0: 这么冷，我给你捂捂啊！志刚，你问过我，我嫁给你后不后悔？我不后悔，我这辈子什么就不吐。
1: 从娘家嫁过来都十几年了，你没有给我一点气势。不管多苦多累，回家你总是哄我逗我笑，我好知足。上次你还说给我买个戒指，等有钱了。有你这句话我就够了。我在那玩意干什么呀？ 那么贵，还不如给孩子买点肉吃。
2: 妈，你别死啊！妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈